0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Darijana Filipović, HDZ BiH, će biti jedina nova članica predsjedništva Bosne i Hercegovine, dok su Željka Cvijanović, SNSD i Denis Bećirović, SDP BiH, zadržali svoj mandat. Nakon prebrojani 95,93% biračkih mjesta, Darijana Filipović je dobila 108.952 glasa, što je daleko manje nego što je Borjana Krištu dobila prije 4 godine. Ipak Filipović je ovo bilo dovoljno za mandat u predsjedništvu BiH, dok Krišto nije. Razlog manjih glasova Filipović je manja izlaznost, to što stranke sa hrvatskim predznakom nisu bile ujedinjene kao prije 4 godine i to što je Slaven Kovačević dobio 71.429 glasova, a Željko Komšić prije 4 godine 227.540. Borjana Krišto je tada dobila 180.255 glasova. U odnosu na prije 4 godine, Denis Bećirović je pao za 120.000 glasova i dobio je 209.920 glasova. Fakir Izetbegović je također doživio pad, ali daleko manji od Bećirovića, no tomu nije bilo dovoljno za pobjedu. Tada je imao 214.412 glasova, a sada je na 187.115 glasova. Željka Cvijanović je također doživjela pad sa 327.720 glasova na 285.062 glasa. Ipak ona je imala više glasova nego Marinko Božović, SDS i Nebojša Vukanović za Pravdu i red zajedno. Božović je dobio 88.000 glasova manje nego Mirko Šarović prije 4 godine. Stranka demokratske akcije ubjedljivo vodi utrci za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sa 228.230 glasova, odnosno 30,64%, pokazuju preliminarni rezultati Centralne izborne komisije BiH, ažurirani 4. oktobra u 22:45. Prema tom presjeku SDA ima više glasova nego drugoplasirani SDP BiH i treće plasirana koalicija predvođena HDZ-om BiH zajedno. SDP je osvojio 114.825 glasova, odnosno 15,42%, dok HDZ-ova koalicija ima 100.737 glasova i 13,53%. Na četvrtom mjestu je stranka Za BiH sa 67.244 glasa, odnosno 9,03%. Petu poziciju zauzima koalicija Narod i pravda, SD BiH, SPU BiH sa 48.428 glasova i 6,50%. Za predstavnički dom parlamenta Federacije BiH primljeni su rezultati sa 3039 od ukupno 3177 biračkih mjesta, odnosno 95,65%. Evidentirana su 744.782 važeća glasačka listića. Ambasador Bosne i Hercegovine u Austriji Siniša Benson izjavio je da su sva četiri biračka mjesta za državljane Bosne i Hercegovine u ovoj zemlji jučer otvorena na

0: Prema njegovim riječima, za glasanje na biračkim mjestima u Austriji prijavilo se oko 600 državljana Bosne i Hercegovine, dok će njih približno 6000 svoje biračko pravo ostvariti putem pošte. Za razliku od biračkih mjesta u BiH, na kojima se primjenjuju nove izborne tehnologije, glasanje u Austriji odvija se bez skenera i uređaja za uzimanje otisaka prstiju. Svjetski dan učitelja prilika je da se govori o ljudima koji osim znanja djeci prenose vrijednosti, usmjeravaju ih i pripremaju za život. Iza školskih klupa, međutim, nalaze se brojni izazovi, promijenjene navike djece, utjecaj tehnologije, sve kraći fokus, ali i administrativne obaveze koje nastavnicima oduzivaju vrijeme potrebno za neposredan rad sa učenicima. Nihada Čolić, predsjednica Udruženja učitelja kantona Sarajevo, za Dnevni Avaz navodi da se pitanje položaja prosvjetnih radnika ne može svesti samo na materijalni status. Veliki dio problema, prema njenim riječima, odnosi se na administrativne obaveze i opterećenje koje prati nastavnički posao. Danas u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano uz umjerenu oblačnost, vjetar slab na jugo i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 20 do 26, na jugu zemlje do 29 stepeni. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
0: 8 je sati i 5 minuta, poštovani i cijenjeni slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radija Bosanski Petrovac. Evo nas na početku smo još jedne radne sedmice, ponedjeljak je 5. oktobar, listopad 2026. godine. Nadam se evo da su oni naši vjerni slušalci ovoga jutra s nama, pa evo od srca im želimo ugodno i lijepo jutro, naravno ugodno i lijepo i poslije podne. Ono što donosimo svakako nastavku informacije iz Bihamka i ovoga jutra, početak radne sedmice je pojačan intenzitet saobraćaja užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže ostojanje između vozila, izbjegavaju rizična preticanja, kažu iz Bihamka. Brojne sudionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autocesta 1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesta A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Jablanica Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac prevoj Romanija zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila saobraćaju se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdohum zbog čega se svakog dana osim nedjelje saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanje vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Oraš je na mjestima radova tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom. Zbog radova na semaforizaciji raskrsnice magistralne ceste M20 i ulice Seada Sofovića Sofe u Goraždu, vozače molimo za poseban oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije tokom izvođenja radova. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguće su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a od 2.12.2025. godine granični prijelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Svim vozačima želimo sretnu i ugodnu vožnju, poštovani i cijenjeni slušalci, da stignu sretno do odredišta koje su i zacrtali. A Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine održala je sinoć konferenciju za medije na kojoj su se predstavili preliminarni rezultati izbora.

iznijeli podaci o izlaznosti, a podaci su tokom večeri dopunjavani većim procentom prebrojanih glasova. SDA u Federaciji BiH ima 186.665 glasova više nego SDP i koalicija predvođena HDZ-om BiH zajedno. SDP je dobio 91.886, HDZ sa partnerima 83.834 glasa. Što se tiče rezultata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Denis Bećirović je izabran kao član iz bošnjačkog naroda, Darijana Filipović iz hrvatskog, a Željka Cvijanović iz reda srpskog naroda. Evo, cijenjeni slušalci, pratili ste i jutarnje vijesti što se tiče ovih informacija o glasanju i izborima. Čini mi se da imamo i prve poruke ovoga jutra, pa ćemo pročitati. Čini mi se da je Amra jutros s nama. Evo samo malo dok nam otvori, malo nam jutro susprano. Kaže, dobro jutro programsko-tehničkoj ekipi, našim dragim slušalcima gdje god bili uz muzičku. I mi pozdravljamo našu dragu Amru uz muzičku. Ono što sam htjela reći, nadam se da ste pratili utakmicu, da ste zadovoljni rezultatom 1-1. Evo, nadam se da je sve prošlo onako kako treba, sa puno emocija. Oni koji su bili kažu da je baš bilo emotivno, jer oprostio se Edin Džeko, to mu je bila posljednja utakmica koji je igrao sa reprezentacijom Bosne i Hercegovine. Evo, iskrene čestitke, večeras igraju sa Poljskom od 20:45. Nadam se, evo, da ćemo i večeras ih hoćemo navijeti, gledati putem ali ekrana, svakako i poželjeti im svu sreću i večeras. A mi slušamo muzičku od Amre za sve vas.

I dalje ste uz jutarnji program, poštovani i cijenjeni slušalci, 8 sati i 13 minuta. S nama je jutro si Besima, kaže dobro jutro dragi moji Petrovčan, imala sam predivno ljeto u svom gradu. Svi ju pozdravljam, ako može muzička Džeko, jer mu ne možemo zahvaliti što je uradio za svoju Bosnu, njemu i njegovoj familiji, da Bog da sve najbolje, kaže Besima. Evo pozdravljamo jutro zaista sve vas od srca, utakmica je bila fenomenalna, jezda je Džeko postigao go, ali je poništen, ali ipak evo mi smo pobjednici svakako. Džeki i njegovoj porodici želimo svu sreću ovoga svijeta.

Evo, pozdravljamo Besimu ovoga jutra i svakako evo Besima nam je otputovala za Dansku. Želimo i njoj svu sreću ovoga svijeta, naravno kao i našem Jake, evo koji je odigrao posljednju utakmicu. Jako, jako emotivna, posebno evo. Gledali smo putem malih ekrana, posebno kada su se nakon utakmice bacale one plišane mede, igračke za svu djecu, evo preko Pomoziba, dakle za domove za smještenu djecu bez roditeljskog staranja. S nama je jutros i naša draga Senija koja se javila putem telefona, pozdravlja sve slušaoce. A evo se nija je zvala svakako sa razlogom, s obzirom da je njen Šemsudin juče proslavio rođendan, ali evo se nije se jutro sjavila da svom Šemsi čestita rođendan sinu, da mu poželi svu sreću ovoga svijeta, jer to samo mogu majke. Od sveg srca želim mu mama Senije.

I dalje ispunjavamo vaše muzičke želje. Dobro jutro programsko-tehničkoj ekipi Radija Bosanski Petrovac i svim našim vjernim i redovnim slušateljkama. Želimo vam lijep, uspješan prvi dan i ove radne sedmice. Našoj dragoj Besimi želim sretan povratak u Dansku. Pozdrav za Amru, Sejenu, za Dušanku, za našu Besimu, ako može pjesma Bišćanka Hvala od Remze. Evo pozdravljamo Remzu, mi smo sa Remzom i čuli telefonom, neka uživa, evo i u nastavku jutarnjeg programa Bišćanka i Sejo Kalač.

jesen i založio rakijski kazan. Okupili su se rodbina, prijatelji, došli su da pomognu Rankova supruga Milka, sinovi Zoran i Rade, brat Milutin, prijatelj Dušan Latinović. Svako od njih ponešto radi i trudi se da sve bude po planu i savjet je Ranku, poznatijem po nadimku Miki, veoma važan. Oni odvajaju košpice, sipaju u kazan kom ili džibru, što je rasprostranjen naziv za prevreli ili fermentisani plod šljive spreman za destilaciju. Okreću meljac da ne zagori, dodaju drvo na vatru, vodom raslađuju čabar, dočekuju rakiju u pintu ili kantu. Iskusni u ovom poslu kašikom zahvataju, a ustima, jezikom ili grlom gradiraju, to jest mjere jačinu i okus rakije. Evo to oni koji već to rade godinama, znaju kako to ide, kako se to sve pripravlja, radi i naravno evo na kraju sipa u flaše. Za 3,5 godine tek 9672 građana primila HPV vakcinu. 3,5 godine nakon što je počela vakcinacija protiv humanog papiloma virusa, u Republici Srpskoj svega 9672 građana su primila ovu vakcinu. Od tog broja, kako su potvrdili za nezavisne novine iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, od 31. marta 2023. pa do 24. septembra ove godine ukupno je aplicirano 5568 prvi doza i 4104 druge doze vakcine protiv HPV-a. Evo da vidimo šta još pišu nezavisne. Kraj berbe obilježen žilavkom i mladom jagnjetinom. Zadnji dan berbe u carskim vinogradima Ušću kod Trebinja, podrumi Vukoje 1982 obilježeni su brančom za novinarske ekipe, svoju porodicu i radnike, trpezom na kojoj se služila žilavka uz mladu hercegovačku jagnjetinu i ostale delicije Hercegovine. Vinar Radovan Vukoje kaže da je 2006. bila nezapamćeno dobra i neponovljiva godina. Radna snaga, zemljišta i potražnja dižu cijene stanova. Cijene stanova u Republici Srpskoj dalje rastu, a uz poskupljenje zemljišta, građevinskog materijala i radne snage, dodatni pritisak na cijene stvara i povećana potražnja za nekretninama, ističu sagovornici nezavisni novina. Saša Kondić, investitor iz Banja Luke, kazao je da je cijena zemljišta drastično povećana jer je sve manje vlasnika koji su spremni da prodaju zemljište i lokacije za gradnju, zbog čega je ponuda manja nego ranije. Evo to su naslovi nezavisni. Cijenjeni slušaoci, 8:52 su minute. Što se tiče jutros dnevnog avaza, pročitajte, izbori 2026. objavljeni preliminarni rezultati, novi saziv BiH predsjedništva. SDA u Federaciji BiH ima 186.665 glasova, više nego SDP i koalicija predvođena HDZ-om BiH zajedno. Filipović će biti novo ime u zajedničkom šefu države. Analiza, sukus opći izbora 2026. godine, SDA pomela trojku, RS-u dominantan SNSD. Zmajevi čekaju Poljsku, Barbarez ne želi kalkulirati, pobjedom protiv Poljske možemo doći na domak cilja. CIK BiH izašlo 41,48% birača. Puračić glasalo u 102. godini. Žepče, pronađeni ispunjeni listići, zvornik, predsjednik odbora poništavao glasove. Evo ovo ćemo neke pročitati. Centralna izborna komisija BiH održala je sinoć konferenciju za medije na kojoj su predstavili preliminarne rezultate izbora, iznijeli podatke o izlaznosti, a podaci su tokom večeri dopunjavani većim procentom prebrojani glasova. Prema sinoć objavljenim preliminarnim rezultatima izbora za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, koje je objavila Centralna izborna komisija, nakon 80% prebrojani redovnih glasova, kandidat za predsjednika Republike Srpske Savo Minić nalazi se u vodstvu sa gotovo 203.000 osvojenih glasova, dok je njegov glavni protiv kandidat Branko Blanuša dobio približno 160.000 glasova. Centralna izborna komisija BiH objavila je prve preliminarne rezultate izbora za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Prema trenutno obrađenim podacima, SDA vodi u Federaciji BiH, SNSD u Republici Srpskoj. SDA u Federaciji BiH ima 186.000

565 glasova, više nego SDP i koalicija predvođena HDZ-om BiH zajedno. SDP je dobio 91.886, a HDZ sa partnerima 83.834 glasa. Evo da vidimo što još piše dnevni Avaz. Najstariji mještanin Puračića i okolice Muhamed Sakić u 102. godini života obavio je svoju građansku dužnost i glasao, kako je izjavio reporteru Dnevnog Avaza, a neke je poštenije i sposobnije vlastodržce, one koji će Bosnu i Hercegovinu, bogatu državu koju ljudi teško žive, izvesti iz blata i koji će ispuniti ono što obećaju. Evo da vidimo što još piše Dnevni Avaz. Kaže, Svjetski dan učitelja, prilika je da se govori o ljudima koji osim znanja djeci prenose vrijednosti, usmjeravaju ih i pripremaju za život. Promjene u načinu na koji djeca primaju i obrađuju informacije otvorile su i pitanje trajanja školskog časa. Čas od 45 minuta ne odgovara uvijek istim potrebama i mogućnostima svakoga djeteta. Danas je Svjetski dan učitelja, to smo već pomenuli, cijenjeni slušalci. Evo da vidimo šta još piše Dnevni Avaz. Šta trojka ostavlja iza sebe u Sarajevu? Kaže, tramvaj i smeće, dugovi, izgubljena očekivanja. Nova zapošljavanja u MUP-u kantona Sarajevo, potpisan ugovor za treću fazu vrijedan 573.300 konvertibilnih maraka, nastavak velike obnove hitne pomoći. Pronađeni ostaci nestalog aviona na letu prema Bostonu, tragičan ishod potrage. Kanada se sprema za američku invaziju. Rusija dronovima napala mostove u Kijevu. Merc stigao Kijev dok Rusija pojačava napade. Netanjahu žestoko napao London. Evo, u novom napadu na Gazu ubijeno najmanje petero ljudi. Ovo su naslovi Dnevnog Avaza, cijenjeni slušalci, Dnevni Avaz i nezavisne novine možete pronaći na Kijevskog Presa u Bosanskom Petrovcu, a mi donosimo jutarnji horoskop u nastavku jutarnjeg programa.

0: jutarnji horoskop radija Bosanski Petrovac.
1: Ovan je prvi horoskopski znak, nije vam baš jasno ako se partner zbog nečega ljuti, zapravo rješenje ipak od vas. Privremeno trebate se povući, više zbog sebe i vlastitog mira. Neke stvari uzelo da objašnjavate zdravlje, odlično se osjećate. Bik. Atmosfera je veoma ugodna, odnos sa partnerom ulazi u skladnju fazu, ali toga niste svjesni. Prilično vas ljuti situacija, mnoge stvari, ostvarenje planova ne idu predviđenim tempom. Zdravlje, pobjedite nervozu.

0: Blizanci, i u slučaju da ste u vezi, skloni ste flertu pa i maštanju novim uzbudljivim događajima. Pokušavate izbjeći obaveze, ali to vam baš i nije pametno. Najbolje je da se prihvatite posla i zdravlje, više se fizički aktivirajte. Rak, moguće je novo lijepo poznanstvo, krivac može biti osoba iz kruga prijatelja ili kolega. Kašnjenje, zastoj, nečija neodgovornost mogu biti neugodni pratioci ovog neobičnog dana. Zdravlje, sve super. Lav, nježni i dugi razgovori sa voljenom osobom mogu uroditi novim sadržajima u vašoj vezi. Financijski rezultati posla koji trenutno radite na zavidnom je nivou. Prati vas naklonost nadređeni. Zdravlje, pobrinite se za kondiciju. Djevica, vaše ponašanje u stilu nedostupno, remeti tajanstvena i privlačna osoba, prihvatite izazov. Obuzdajte želju za trošenjem, izbjegavajte posuđivanje novca, nepromišljenost donosi probleme. Zdravlje, samoprolazno neraspoloženje. Vaga, razgovarajte sa partnerom, pronađite zadovoljstvo, smirujte strasti, realniji ste nego inače. Financijska situacija je promjenljiva, problem je ako su vaši prohtjevi veći od mogućnosti. Zdravlje, izađite na čist zrak. Škorpija, moguće je da baš od danas veza krene novim tokom. Relacije sa partnerom sve su bolje. Najviše uspjeha imate ako je vaš posao vezan za umjetnost, humanitarni rad ili grupne projekte. I zdravlje, gotovo izvrsno. Strijelac, i sami znate da se iza distanciranosti ili rezerviranosti voljene osobe krije mala nesigurnost. Djelujete u skladu sa činjenicom da za vas nema velikih prepreka. Shvatite ih kao izazov. Zdravlje, dobro raspoloženje. Jarac, boli vas odnos voljene osobe prema vama, ali ni sebi to ne želite priznati, samo hrabro. Ako tražite posao, imate priliku da budete pozvani na razgovor, pokažite koliko znate i zdravlje, zaboravite na teškoće. Vodolija, ako se osjećate pomalo uvrijeđeno, budite fair prema partneru, problem nikada ne rješava šutnja. Najbolje je da se, ako i kako moguće, opustite. Povjerujte da će vrijeme teškoća ubrzo proći. Zdravlje, odmarajte se i uživajte. I posljednje su ribe, preispitujete osjećanja, mislite da ste emotivno sasvim neovisni o partneru, ali to nije tačno. Teško postižete koncentraciju, naravno to ne znači da treba da odustanete od planova. I zdravlje, izuzetno dobro. Evo, čuli ste, cijenjeni slušalci, šta vam jutros kaže vaš horoskopski znak u jutarnjem programu Radija Bosanski Petrovac. Sada je tačno 9 sati i 1 minuta, mi vas ostavljamo par minuta uz EPP i dobru muziku, a vraćamo se tačno u 9 sati i 15 minuta, kada ćemo i ovoga jutra uz vašu pomoć birati i zabrati hit dana narodne muzike.
1: U službi svih građana Bosanskog Petrovca, za čist i uredan grad, vaše komunalno preduzeće DOO Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.
3: Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjelja, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana, radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji.

0: Radio Bosanski Petrovac.
1: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

0: slušaj nas i zovi i postani dio hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.
1: 9:15, poštovani i cijenjeni slušalci, vrijeme kada biramo hit dana narodne muzike, tako i ovoga jutra. Jutros imamo tri prijedloga. Prijedlog broj 1 Kemal Malovčić i pjesma Ko gubi. Prijedlog broj 2 Enes Begović Od života uzmi sve. I prijedlog broj 3 Zarina Cokoja i pjesma Ničija nije do zore sjala. Kontakt telefone znate, zovite, glasajte, birajte, pišite. Slušamo prijedlog broj 1 Kemal Malovčić Ko gubi.

Bio je to Kemal Maločić, ko gubi. Ova pjesma dobila je 9 glasova, po 5 glasova dobio je Enes Begović i Zerina Cokoja od Emine. Slušamo Enesa Begovića i pjesmu Od života uzmi sve. Ova pjesma ima 5 glasova od Emine.

Bio to Enes Begović koji je dobio 5 glasova od Emine, 5 od Besime, 4 od Amre. Zrina Cokoja 5 od Emine, 5 od Besime i 4 od Amre. Slušamo treći prijedlog Zrina Cokoja i ničija nije do zore sjala.

0: članica predsjedništva Bosne i Hercegovine, dok su Željka Cvijanović, SNSD i Denis Bećirović, SDP BiH, zadržali svoj mandat. Nakon prebrojanih 95,93% biračkih mjesta, Darijana Filipović je dobila 108.952 glasa, što je daleko manje nego što je Borjana Krišto dobila prije 4 godine. Ipak Filipović je ovo bilo dovoljno za mandat u predsjedništvu BiH, dok Krišto nije. Razlog manjih glasova Filipović je manja izlaznost, to što stranke sa hrvatskim predznakom nisu bile ujedinjene kao prije 4 godine i to što je Slaven Kovačević dobio 71.429 glasova, a Željko Komšić prije 4 godine 227.540. Borjana Krišto je tada dobila 180.255 glasova. U odnosu na prije 4 godine, Denis Bećirović je pao za 120.000 glasova i dobio je 209.920 glasova. Bakir Izetbegović je također doživio pad, ali daleko manji od Bećirovića, no to mu nije bilo dovoljno za pobjedu. Tada je imao 214.412 glasova, a sada je na 187.115 glasova. Željka Cvijanović je također doživjela pad sa 327.720 glasova na 285.062 glasa. Ipak ona je imala više glasova nego Marinko Božović, SDS i Nebojša Vukanović za Pravdu i red zajedno. Božović je dobio 88.000 glasova, manje nego Mirko Šarović prije 4 godine. Stranka demokratske akcije ubjedljivo vodi utrci za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sa 228.230 glasova, odnosno 30,64%, pokazuju preliminarni rezultati Centralne izborne komisije BiH, ažurirani 4. oktobra u 22 sata i 45 minuta. Prema tom presjeku SDA ima više glasova nego drugoplasirani SDP BiH i treće plasirana koalicija predvođena HDZ-om BiH zajedno. SDP je osvojio 114.825 glasova, odnosno 15,42%, dok HDZ-ova koalicija ima 100.737 glasova i 13,53%. Na četvrtom mjestu je stranka Za BiH sa 67.244 glasa, odnosno 9,03%. Petu poziciju zauzima koalicija Narod i Pravda, SD BiH, SPU BiH sa 48.428 glasova i 6,50%. Za predstavnički dom parlamenta Federacije BiH primljeni su rezultati sa 3039 od ukupno 3177 biračkih mjesta, odnosno 95,65%. Evidentirana su 744.782 važeća glasačka listića. Ambasador Bosne i Hercegovine u Austriji Siniša Bencun izjavio je da su sva četiri biračka mjesta za državljane Bosne i Hercegovine u ovoj zemlji jučer otvorena na vrijeme i bez problema. Prema njegovim riječima, za glasanje na biračkim mjestima u Austriji prijavilo se oko 600 državljana Bosne i Hercegovine, dok će njih približno 6.000 svoje biračko pravo ostvariti putem pošte. Za razliku od biračkih mjesta u BiH, na kojima se primjenjuju nove izborne tehnologije, glasanje u Austriji odvija se bez skenera i uređaja za uzimanje otisaka prstiju. Svjetski dan učitelja prilika je da se govori o ljudima koji osim znanja djeci prenose vrijednosti, usmjeravaju ih i pripremaju za život. Iza školskih klupa, međutim, nalaze se brojni izazovi i promijenjene navike djece, utjecaj tehnologije, sve kraći fokus, ali i administrativne obaveze koje nastavnicima oduzivaju vrijeme potrebno za neposredan rad sa učenicima. Nihada Čolić, predsjednica Udruženja učitelja kantona Sarajevo, za Dnevni Avaz navodi da se pitanje položaja prosvjetnih radnika ne može svesti samo na materijalni status. Veliki dio problema, prema njenim riječima, odnosi se na administrativne obaveze i opterećenje koje prati nastavnički posao. Danas u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano uz umjerenu oblačnost, vjetar slab na jugo i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 20 do 26, na jugu zemlje do 29 stepeni. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

Emisija Izaberi zdravlje. 11:10, poštovani i cijenjeni slušalci, evo ponovo se vraćamo vama, nastavljamo sa emisijom Izaberi zdravlje. Danas govorimo o vitaminu D. Dakle, vitamin D je esencijalni nutrijent koji vam pomaže u izgradnji i održavanju jakih kostiju i zdravog imunološkog sustava. Nažalost, mnogima od nas zapravo nedostaje vitamina D. Evo nekoliko načina kako možete povećati unos vitamina D tokom godine. Jedan od najlakših i najpristupačnijih načina za dobivanje vitamina D je boravak na otvorenom. Kada ultraljubičaste zrake sunčeve svjetlosti udare u našu kožu, naša tijela prirodno proizvode ovaj vitamin. Međutim, nije uvijek moguće dobiti dovoljno vitamina D putem sunčeve svjetlosti, posebno zimi. Bez obzira živite li u sunčanoj klimi ili

Ne uvijek biste trebali nositi kremu za sunčanje vani. Ona blokira i UVA i UVB zrake, a trenutno ne postoje klinički dokazi koji bi sugerirali da redovita primjena kreme za sunčanje dovodi do niži razina vitamina D. To bi moglo biti zato što nijedna krema za sunčanje ne blokira 100% UVB zrake, pa i dalje možete proizvesti vitamina D čak i ako nanesete SPF 50. Nošenje kreme za sunčanje također pomaže u sprječavanju raka kože i ranih znakova starenja. Ova pristupačna krema za sunčanje u spreju glatko se nanosi i štitit će vas kad god ste vani. Uzimajte i dodatke prehrani. Znamo da je ovo najjednostavniji odgovor. Odmah nakon sunčeve svjetlosti najjednostavniji način da se uvjerite da vam ne nedostaje vitamin D jest uzimanje dnevnog dodatka prehrani. Preporučuje se da osobe u dobi od 1 do 70 godina dnevno uzimaju 600 međunarodnih jedinica vitamina D. Vitamin D je topiv u mastima, što znači da se otaba u mastima i pohranjuje u tjelesnom tkivu. Dodatne količine vitamina topivih u mastima ne izlučuje se iz sustava, pa ih je lako uzeti previše. Znanstvenici nisu sigurni koji je idealan dnevni unos za odraslu osobu, ali preporučuje se da ne uzimate dnevni dodatak prehrani već od 4000 jedinica po obroku, međunarodnih jedinica po obroku. Pažljivo birajte hranu, postoji nekoliko namirnica koje također prirodno sadrže vitamin D. Najviše ga ima u masnoj ribi, poput lososa, sabljarke i tune. Ulje jetre bakalara, koje se također može kupiti kao dodatak prehrani, također je bogata vitaminom D i drugim mineralima. Žumanja, sir, goveđa jetra također sadrže male količine vitamina D, ali to nije dovoljno da biste dobili preporučeni dnevni unos samo iz tih namirnica. Mnoge namirnice obogaćene su vitaminom D, što može biti jedan odličan način za nadopunu prehrane. Također je uobičajeno vidjeti sok od naranđe, mlijeko i žitarice obogaćene ovim vitaminom. Koristite napitke bogate vitaminom D ako vam je uzimanje dodataka prehrani ili priprema hrane za unos dovoljno vitamina previše posla, još uvijek postoje mnogi drugi prikladni načini za unos više vitamina D. Mlijeko, sok od naranđe i mnoga druga pića obogaćena su vitaminima kako bi vam pomogli u postizanju vaših crijeva u vezi sa vitaminima. Evo, umjesto obične kafe možete pronaći organske keto kafe koje vam osiguravaju preporučeni dnevni unos vitamina D ujutro. Ove kafe također sadrže i druge hranjive tvari poput kurkume i vitamina B skupine. Evo, dakle, čuli smo, cijenjeni slušaoci, o vitaminu D, zapravo kako i na koji način uzimati vitamin D. Evo, dakle, ovaj vitamin je jako potreban našem organizmu. Dakle, ovaj snažni antioksidans poznat je i po iznimno pozitivnim učincima za zdravlje i izgled kože. U nastavku govorimo i o vitaminu E. Svojim učinkovitim antioksidativnim djelovanjem štiti kožu i cijelo tijelo od štetnih učinaka oksidativnog stresa, čime sprječava prerano starenje i razvoj bolesti. Također je važan za žene jer pozitivno utječe na menstrualne probleme kao i na snižavanje kolesterola, zaštitu srca. Najveće količine vitamina D vitamina sinteziraju se u našoj koži pod utjecajem sunčevih zraka. U prošlosti, dok je čovjek većinu vremena provodio na otvorenom, naše ga je tijelo primalo izobilje, ali danas u vrijeme kada veći dio godine provodimo u zatvorenom prostoru, a posebno zimi, kada je prirodno puno manje sunca, vitamin D postaje jedan od najdeficitarnijih vitamina među ljudskom populacijom. Vitamin D poboljšava apsorpciju kalcija, time izravno povećava gustoću kostiju i sprječava osteoporozu, posebno kod žena. Također je važan za jačanje imuniteta, očuvanje mišićnog sustava i protiv upala. Zatim, energetski vitamini, vitamin B kompleksa. Kompleks vitamina B sastoji se od 8 vitamina koji sudjeluju preko 300 enzimskih reakcija u našem tijelu. Većina vitamina B skupina utječe i na povećanu energiju i dobro raspoloženje, kao i na dobar san i zdrav apetit. Žene vole vitamin B kompleks jer izravno utječu na rast i snagu kose i noktiju, kao i na zdravlje i ljepotu kože, posebno biotin poznat i kao vitamin kože.

Evo dakle, našem organizmu je potreban i B kompleks, mineral snage, željezo, također jedan od najvažnijih minerala u našem tijelu, posebno je ključan u reproduktivnoj fazi ženskog života, ali nakon nje. Njegova ključna uloga je izgradnja crvenih krvnih stanica koje opskrbljuju vitalne organe i tkiva kisikom, a prvi pokazatelj nedostatka željeza je stalni umor i nedostatak energije. Stoga nedostatak željeza koji se kod žena najčešće javlja zbog neadekvatne prehrane, bezmesne, vegetarijanske prehrane ili obilnog menstrualnog krvarenja često dovodi do anemije, pa se preporučuje nadopunjavanje željeza putem dodataka prehrani. Zatim poseban također mineral koji je neophodan našem tijelu je cink. On je iznimno važan mineral u ženskom tijelu jer pozitivno utječe na rast kose te izgled kože i noktiju. Mnogi kožni problemi poput akni, dermatitisa i tako dalje kao i lomljivi nokti sa bijelim mrljama posljedica su nedostatka cinka u tijelu. No osim utjecaja na ljepotu, cink je izuzetno važan za imunitet, pravilno funkcioniranje reproduktivnih organa, pomaže i kod predmenstrualnih tegoba. Evo dakle, sve su to važni minerali, vitamini koji su potrebni našem organizmu, a posebno evo za žene. Evo, cijenjeni slušalci, i u nastavku ćemo svakako o vitaminima, mineralima, dakle sve ono što je potrebno našem organizmu. Rekli smo da vitamin D jača naš imunitet, dakle poznat kao vitamin sunca, topiv je u mastima za razliku od drugih vitamina koji se u tijelo unose samo putem hrane ili dodataka prehrani, a evo rekli smo da se može i sintetizirati u tijelu, tačnije u koži pod utjecajem sunčevog zračenja. Vitamin D je jedini vitamin koji djeluje kao hormon i veže se na receptore u cijelom tijelu više od 30 različitih tkiva i na mnogim vrstama stanica, leukocitima, astrocitima, neuronima. Ovo vezanje pokreće ekspresiju brojnih gena uključeni u mnoge stranične procese što utječe na ponašanje našeg genetskog koda. Kod većih autoimunih bolesti poput dijabetesa, multiple skleroze, reumatoidnog artritisa, upalnih bolesti crijeva kao i kožnih bolesti poput psorijaze, ekcema utvrđeno je da koncentracija vitamina D opada sa pojavom bolesti. Receptori za vitamin D nalaze se i u živčanim stanicama, pa vitamin D štiti živčani sustav smanjujući oksidativni stres, broj smrtnih slučajeva od moždanih udara. Igra važnu ulogu odbrani od kardiovaskularnih bolesti, upalnih procesa, boli, slabosti mišića, sprječavanja padova, osteoporoze, osteopenije, sprječavanja raka, upalnih procesa kože poput akni, poboljšavanju ožiljnog tkiva mrlja, sprječavanje gubitka sluha i tinitusa, depresije, demencije, autizma, Parkinsonove bolesti, Alzheimerove bolesti. Vitamin D može se naći u namirnicama životinjskog podrijetla poput ribe, losos, tuna, srdela, skuša, bakalar, žumanjak, puno masno mlijeko. Međutim, ukupni unos vitamina D putem hrane je vrlo malen, iznosi samo 20% ukupnih dnevnih potreba. Stoga je od posebne važnosti edukacija stanovništva, odabir pravih namirnica, suplementacija vitamina D i praćenje koncentracije vitamina D u krvi različitih ranjivih populacijskih skupina. U slučaju nedostatka treba koristiti suplementaciju, a danas se na tržištu postoje brojni pripravci vitamina D koji dolaze u raznim oblicima poput tableta, kapsula, kapi, sprejeva, ampula koji se osim po obliku razlikuju i po koncentraciji vitamina D u preporučenoj dnevnoj dozi. Zbog veće apsorpcije preporučuje se uzimanje kapi vitamina D. Prema studijama, novi oblik primjene vitamina D putem kreme masti povećava postotak apsorpcije na mjestu primjene, omogućuje nam zaobilaženje sistemskih učinaka, jača imunitet kože, čime se postiže kontrolirana i lokalizirana isporuka lijeka. Lokalna primjena osigurava poboljšano prodiranje i posljedično dovodi do boljih terapijskih ishoda i do povećanog zadovoljstva pacijenata, zaključila je doktorica Lana Lekić, doktorica znanosti sa područja farmaceutske znanosti. Evo, čuli smo, cijenjeni slušalci, i naučili zapravo šta je to vitamin D, koliko je potreban našem tijelu, kako se i na koji način unosi putem suplemenata, svakako i putem hrane. Hvala vam za pažnju, ostanite s nama i u nastavku.

0: emisija, da vas podsjetimo, u programu radija Bosanski Petrovac.
1: Evo, nakon emisije o zdravlju nastavljamo sa emisijom, da vas podsjetimo, i danas govorimo o sportu, a o čemu ćemo drugom govoriti nego o večerašnjoj utakmici. Bosna i Hercegovina će večeras na Bilinom polju od 20:45 dočekati selekciju Poljske u okviru četvrtog kola Lige nacija, a u najavi utakmice Sergej Barbar, selektor našeg tima, govorio je o očekivanjima, igračkom kadru, ambicijama Zmajeva u oči važnog duela. Selektor naše selekcije prvo

To se dotakao prošle utakmice i govorio o narodnom susretu. Dobra utakmica, a intenzivna utakmica koja je donosila prednosti za obje selekcije. Švedska se pokazala kao izvanredan protivnik, igrački dobra, sa sistemom koji gaje godinama. Nije bilo lako sve to držati pod kontrolom. Remi je zaslužen i realan za obje selekcije. Što se tiče naredne utakmice, svi znamo čitati tabelu i znamo šta se može dogoditi. O tome ćemo razmišljati posle utakmice. Imamo iskustvo sa reprezentacijom Poljske, idemo pokušati osvojiti 3 boda, kazao je BH stratega. Potom se dotakao igračkog kadra za naredni susret. Samo Sedin oprostio od nas, svi ostali, odnosno 25 igrača je spremno. Naravno da ima umora, ali imamo još više od 24 sata, jedan ciklus od 3-4 dana koji se može izdržati. Iako pojedinci imaju 3 utakmice iza sebe, ja kažem ako žele igrati na najvećem nivou, to je to. Što se tiče Baždara, on je bio povrijeđen 2 utakmice, vratio se 1 utakmicu i 1 trening. Zlomislić je blizu potpunog oporavka, nećemo ništa riskirati. Nadam se da će danas na treningu pružiti ono što pruža, a vidjet ćemo ko će završiti na tribunu. Sigurno dvojica moraju, rekao je Barbarez. Govorio je o trenutnoj situaciji na tabeli, mogućim raspletima do kraja grupne faze, ali šansama Zmajeva da pobjedom protiv Poljske naprave veliki korak ka prva 2 mjesta. Tabela se može fino čitati, ali nisam neki ljubitelj toga. Osim ove utakmice, imamo još 2 i može se još dosta toga desiti, kako za prvo, tako i za drugo i treće mjesto. Imamo još međusobni utakmica, Švedska u Švedskoj i Rumuniju kod kuće, tako da nije to nimalo jednostavno. Srećom nemamo povrijeđeni ni kažnjeni igrača i možemo igrati punim kapacitetom. Spekulacije ćemo ostaviti poslije utakmice. Znamo naše ciljeve i šta želimo, a sutra ako ispunimo i odradimo ono što smo se dogovorili, to može biti veliki korak ka prva 2 mjesta, kazao je selektor. Barbarez je povukao paralel između Edina Džeke i Roberta Levandovskoga, zatim govorio o kvalitetu Poljske i svom odnosu prema toj reprezentaciji. To sa Robertom isto doživljavamo kao mi sada sa Džekom, ali on će nastaviti igrati, a to su igrači zbog koji se dolazi na tribine i prema kojima svaki protivnik ima ogroman respekt. Doživljavamo stvari isto kao protiv Švedske, koja je zamijenila 5-6 igrača, a opet ima svoj kvalitet. Znam da Poljska ima odličan kvalitet prema naprijed, naravno, a da će im faliti Lewandowski i bit će to možda mala psihička prednost za nas, ali ja uvijek cijenim istinske golgetere i žao mi je što neće biti tu, zaključuje Barbarez. Kaže, nakon ovih rezultata, pogotovo reakcije poslije svjetskog prvenstva, mnogi su se nadali da će krenuti nizbrdo, ali to su takva iskustva. Volim sjediti sa starim ljudima i slušati šta se prije dešavalo, a reakcija je dobra. Što se tiče Poljaka, u Poljskoj gledaju prema Zenici kao utakmici koja može značajno odrediti njihovu poziciju u grupi. Tamošnji mediji duel sa Bosnom i Hercegovinom vide kao direktan obračun za 2. mjesto. Poljska ima 4 boda, Bosna i Hercegovina 5, pa bi pobjedom na Bilinom polju preskočila Zmajeve. Optimizam je dodatno porastao nakon 6-0 protiv Rumunije, ali uz veliku pobjedu stigao je veliki problem. U Zenici neće biti čovjeka koji je postigao 3 gola. Poljaci su u Varšavi odigrali svoju najbolju utakmicu u dosadašnjem dijelu Lige nacija. Nakon 0-0 protiv BiH i poraza od Švedske, 6 golova protiv Rumunije vratilo je vjeru u ekipu. Posebno se istakao Robert Lewandowski, koji je hat-trikom bio centralna figura ubjedljive pobjede i još jednom pokazao koliko znači poljskom napadu. Međutim, upravo je Lewandowski sada najveći problem za Poljsku. Žuti karton protiv Rumunije donio mu je suspenziju, pa neće igrati u Zenici. Njegov status sada je definitivno riješen. Kapiten Poljske već je napustio reprezentativni kamp i nije doputovao u Bosnu i Hercegovinu. Umjesto toga vraća se u Sjedinjene Američke Države, gdje će se pripremati za naredne utakmice svog kluba. To je ozbiljan udarac za selektora Jana Urbana. Poljska će pokušati potvrditi 6 pogodaka protiv Rumunije bez napadača koji je postigao polovinu toga učinka. Lewandowski je u toj utakmici postigao 3 gola, upravo je njegova efikasnost bila jedan od ključnih razloga ubjedljive pobjede. Sada će odgovornost u napadu morati preuzeti drugi igrači.

U Poljskoj veliku pažnju posvećuju tabeli. Švedska je na vrhu sa 7 bodova, BiH ima 5, a Poljska 4. Pobjeda u Zenici donijela bi Poljacima 7. bod, omogućila im da preskoče Zmajeve, zbog čega se ovaj susret tretira kao jedan od ključnih utakmica završnice grupne faze. Istovremeno

gađali mrežu. Poseban kontekst predstavlja atmosfera u Zenici. Poljska će prvi put nakon oproštaja Edina Džeke igrati protiv Bosne i Hercegovine pred navijačima koji su svog dugogodišnjeg kapitena ispratili u reprezentativnu historiju. U Poljskoj zato očekuju drugačiji ambijent od onog iz Varšave i utakmicu u kojoj će domaćin imati dodatnu emocionalnu energiju. I sami poljski mediji ističu da će Bosna i Hercegovina protiv njih igrati bez svog dugogodišnjeg kapitena, ali da Poljska također ostaje bez svog najvećeg imena. Poljska u Zenicu dolazi sa samopouzdanjem nakon 6 golova Rumuniji, ali i bez svog najvažnijeg napadača iz te utakmice. 6 golova sada moraju potvrditi u Zenici bez Levandovskog i protiv BiH koja ima bod više. Upravo zato ovaj susret za Poljake predstavlja test može li njihova reprezentacija nastaviti tamo gdje je stala protiv Rumunije. Evo čuli ste, cijenjeni slušalci, šta Poljaci očekuju večeras u Zenici. Naravno, tu su navijači, evo, koji su ispratili svog kapitena, svog Edina Džeku. Ja mislim da će biti večeras spektakl nakon i ovog posljednjeg oproštaja od našeg dijamanta Edina Džeke. Poseban osjećaj, posebne emocije za one koji su bili na Bilinom polju. Idemo mi, kako smo i naučili, navijački, da podržimo večeras naše zmajeve, da podržimo sve one koji će večeras krenuti put ka Zenici, a naravno i našeg dijamanta. Evo, zamolit ću Adu ako ima Eldina Huseinbegovića i pjesmu Kapitenu moj. Nova je pjesma, evo, ako je uspije naći da je pustimo, evo, od nas za našeg zmaja, za našeg Edina Džeku. Kažem, evo, bit će i večeras emocija na Bilinom polju Zenici, a evo, Poljaci će imati da vide, šta da vide, kakvi su to Bosanci i Hercegovci.

Tako je opisao Eldin Huseinbegović, kapetan u moj za našeg dijamanta Zajedina Džeku. A Kerim Alajbegović nije na spisku reprezentativaca Bosne i Hercegovine prijavljeni za večerašnju utakmicu protiv Poljske. UEFA je ažurirala listu za susret četvrtog kola Lige nacija na koje se nalaze 23 fudbalera. Među prijavljenim igračima nema ni Luke Đurića, dok Edin Džeko završio reprezentativnu karijeru nakon utakmice sa Švedskom. Alajbegović je u remiju sa Švedskom rezultatom 1-1 postigao izjednačujući pogodak, a pred kraj susreta napustio je teren zbog grčeva. Ipak sinoć je trenirao sa saigračima na stadionu Asim Ferhatović Ase, gdje su Zmajevi obavili posljednje pripreme za Poljsku. Barbarezov izbor za večeras: golman i Mladen Jurka, Salko Hamzić i Martin Zlomislić. Odbrana: Nihad Mujakić, Tarik Muharemović, Sead Kolašinac, Zinedin Smajlović, Nikola Katić, Nailo Merović i Stjepan Radeljić. Vezni red: Arjan Malić, Benjamin Tahirović, Armin Gigović, Ivan Bašić, Ivan Šunjić, Amar Memić, Ermin Mahmić i Ajdin Hasić. Napada: Samed Baždar, Ermedin Demirović, Esmir Bajraktarević, Jovo Lukić i Haris Tabaković. Bosna i Hercegovina utakmicu ulazi sa 5 bodova iz 3 kola i bez poraza. Pobjedom bi stigla do 8 bodova i povećala prednost nad Poljskom, koja trenutno ima 4. Susret na Biljinom polju počinje u 20:45. Šta reći, ljudi moji, nego Zmajevi sretno. Evo, nadam se da ćemo večeras slaviti pobjedu. Ako ništa, evo, trebaju da gledaju svoje navijače, dakle sve one ljude koji dolaze sa svih krajeva svijeta da bi podržali naše Zmajevi, da bi podržali reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Nadam se, evo, da će biti prelijepo večeras na Bilinom polju. Evo, još nas uvijek služi lijepo vrijeme, pa evo, za sve one koji idu, sretno i Zmajevi sretno do pobjede. A naravno, to vam želi i ekipa radija Bosanski Petrovac. Cijenjeni slušalci, hvala vam za pažnju. Budite večeras pored malih ekrana, a mi idemo, Zmajevi, sretno!

Tačno je 12 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijest, poštovani cijenjeni slušalci. Darijana Filipović, HDZ BiH, će biti jedina nova članica predsjedništva Bosne i Hercegovine, dok su Željka Cvijanović, SNSD i Denis Bećirović, SDP BiH, zadržali svoj mandat. Nakon prebrojani 95,93% biračkih mjesta, Darijana Filipović je dobila 108.952 glasa, što je daleko manje nego što je Borjana Krišto dobila prije 4 godine. Ipak Filipović je ovo bilo dovoljno za mandat u predsjedništvu BiH, dok Krišto nije. Razlog manjih glasova Filipović je manja izlaznost, to što stranke sa hrvatskim predznakom nisu bile ujedinjene kao prije 4 godine i to što je Slaven Kovačević dobio 71.000

229 glasova, a Željko Komšić prije 4 godine 227.540. Borjana Krišto je tada dobila 180.255 glasova. U odnosu na prije 4 godine Denis Bećirović je pao za 120.000 glasova i dobio je 209.920 glasova. Bakir Izetbegović je također doživio pad, ali daleko manji od Bećirovića, no to mu nije bilo dovoljno za pobjedu. Tada je imao 214.412 glasova, sada je na 187.115 glasova. Željka Cvijanović je također doživjela pad sa 327.720 glasova na 285.062 glasa. Ipak ona je imala više glasova nego Marinko Božević SDS i Nebojša Vukanović za Pravdu i red zajedno. Božović je dobio 88.000 glasova manje nego Mirko Šarović prije 4 godine. Stranka demokratske akcije ubjedljivo vodi utrci za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sa 228.230 glasova, odnosno 30,64%, pokazuju preliminarni rezultati Centralne izborne komisije BiH, ažurirani 4. oktobra u 22 sata i 45 minuta. Prema tom presjeku SDA ima više glasova nego drugoplasirani SDP BiH i treće plasirana koalicija predvođena HDZ-om BiH zajedno. SDP je osvojio 114.825 glasova, odnosno 15,42%, dok HDZ-ova koalicija ima 100.737 glasova i 13,53%. Na četvrtom mjestu je stranka Za BiH sa 67.244 glasa, odnosno 9,03%. Petu poziciju zauzima koalicija Narod i pravda, SDBiH, SPUBiH sa 48.428 glasova i 6,50%. Za predstavnički dom parlamenta Federacije BiH primljeni su rezultati sa 3039 od ukupno 3177 biračkih mjesta, odnosno 95,65%. Evidentirana su 744.782 važeća glasačka listića. Ambasador Bosne i Hercegovine u Austriji Siniša Bencun izjavio je da su sva četiri biračka mjesta za državljane Bosne i Hercegovine u ovoj zemlji jučer otvorena na vrijeme i bez problema. Prema njegovim riječima, za glasanje na biračkim mjestima u Austriji prijavilo se oko 600 državljana Bosne i Hercegovine, dok će njih približno 6000 svoje biračko pravo ostvariti putem pošte. Za razliku od biračkih mjesta u BiH, na kojima se primjenjuju nove izborne tehnologije, glasanje u Austriji odvija se bez skenera i uređaja za uzimanje otisaka prstiju. Svjetski dan učitelja prilika je da se govori o ljudima koji osim znanja djeci prenose vrijednosti, usmjeravaju ih i pripremaju za život. Iza školskih klupa, međutim, nalaze se brojni izazovi, promijenjene navike djece, utjecaj tehnologije, sve kraći fokus, ali i administrativne obaveze koje nastavnicima oduzivaju vrijeme potrebno za neposredan rad sa učenicima. Nihada Čolić, predsjednica Udruženja učitelja kantona Sarajevo, za Dnevni Avaz navodi da se pitanje položaja prosvjetnih radnika ne može svesti samo na materijalni status. Veliki dio problema, prema njenim riječima, odnosi se na administrativne obaveze i opterećenje koje prati nastavnički posao. U skladu sa zakonom o MIO-PIO penzije za septembar bit će isplaćene danas preko jedinstvenog računa Riznice Federacije BiH, izvijestio Federalni zavod MIO-PIO. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 692,23 konvertibilne marke, zagarantovana 826,14 konvertibilnih maraka, dok najviša penzija iznosi 3461,14 konvertibilnih maraka. Osnovica za izračun najniže penzije iz člana 81 stav 2 zakona o izmjenama i dopuni zakona o PIO za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine iznosi 752,03 konvertibilne marke. Nakon što budu objavljeni i potvrđeni konačni rezultati glasanja na općim izborima u Bosni i Hercegovini, sljedeće je delegiranje kandidata u domove naroda koji imaju jednaku važnu ulogu u imenovanju vlada, ali i imenovanju rukovodstva Federacije Bosne i Hercegovine. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine se sastoji od predstavničkog doma i doma naroda. Zastupnici u predstavničkom domu su izabrani direktno, dok će u dom naroda biti izabrani kroz delegiranje. Iz Republike Srpske se u Dom naroda Bosne i Hercegovine bira 5 delegata. Nakon izbora 2022. godine u Dom naroda iz Republike Srpske su prvobitni

0: skupština bila izabrana 4 delegata iz SNSD-a i jedan iz opozicije, ali je nakon odluke suda Bosne i Hercegovine još jedan mandat ipak pripao opoziciji. Kantonalni paket u Domu naroda iz Republike Srpske podrazumijeva da se imaju 4 delegata. Delegati se biraju tajnim glasanjem u Narodnoj skupštini Republike Srpske, a prije toga se prave liste. Da bi opozicija iz Republike Srpske bila u situaciji da sigurno ima 2 delegata i time barem teoretski stvori mogućnost za obilaska SNSD-a u vlasti na državnom nivou, potrebno je da imaju 28 zastupnika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Prema trenutnim rezultatima imaju 27 zastupnika, dok probošnjačke stranke imaju 2 mandata, tako da će biti zanimljivo posmatrati kako će se postaviti. Preliminarni rezultati Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine za predsjedništvo BiH na općim izborima 2026. godine pokazali su Denisa Bećirovića, Željko Cvijanović i Darijanu Filipović kao pobjednike, a analizirali su uspjeh kandidata po kantonima u Federaciji BiH. Bakir Izetbegović je dobio najviše glasova u Brčko distriktu BiH i još 2 kantona. Denis Bećirović i Semir Efendić su pobjedili u po 2 kantona, a Darijana Filipović imala najveći broj glasova u 4 kantona. Prema podacima obrađenim na 95,52% biračkih mjesta, Denis Bećirović ima najviše glasova u Unsko-sanskom i Tuzlanskom kantonu. U Unsko-sanskom kantonu osvojio je 41,2%, dok je drugi Bakir Izetbegović sa 28,8%. U Tuzlanskom kantonu Bećirović ima 36,3%, a Izetbegović 32,8%. Izetbegović prema istim podacima vodi u Brčko distriktu BiH među biračima koji su uzeli listić iz Federacije BiH sa 31,5% ispred Bećirovića koji ima 28,4%. Izetbegović je prvi u Zeničko-Dobojskom kantonu sa 30,8%, dok Bećirović ima 27,1%. U Srednjobosanskom kantonu Izetbegović je na 28,1%, a druga je Darijana Filipović sa 24,4%. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab na jugo, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 20 do 26, na jugu zemlje do 29 stepeni. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: U službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad, vaše komunalno preduzeće DOO.

Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Preti slonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4,35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10,25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski.

Tačno je 15 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Darijana Filipović, HDZ BiH, će biti jedina nova članica predsjedništva Bosne i Hercegovine, dok su Željka Cvijanović, SNSD i Denis Bećirović, SDP BiH, zadržali svoj mandat. Nakon prebrojanih 95,93% biračkih mjesta, Darijana Filipović je dobila 108.952 glasa, što je daleko manje nego što je Borjana Krišto dobila prije 4 godine. Ipak Filipović je ovo bilo dovoljno za mandat u predsjedništvu BiH, dok Krišto nije. Razlog manjih glasova Filipović je manja izlaznost, to što stranke sa hrvatskim predznakom nisu bile ujedinjene kao prije 4 godine i to što je Slaven Kovačević dobio 71.429 glasova, a Željko Komšić prije 4 godine 227.540. Borjana Krišto je tada dobila 180.255 glasova. U odnosu na prije 4 godine, Denis Bećirović je pao za 120.000 glasova i dobio je 209.920 glasova. Bakir Izetbegović je također doživio pad, ali daleko manji od Bećirovića, no tomu nije bilo dovoljno za pobjedu. Tada je imao 214.412 glasova, a sada je na 187.115 glasova. Željka Cvijanović je također doživjela pad sa 327.720 glasova na 285.062 glasa. Ipak ona je imala više glasova nego Marinko Božović, SDS i Nebojša Vukanović za Pravdu i red zajedno. Božović je dobio 88.000 glasova manje nego Mirko Šarović prije 4 godine. Stranka demokratske akcije ubjedljivo vodi utrci za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sa 228.230 glasova, odnosno 30,64%. Pokazuju preliminarni rezultati Centralne izborne komisije BiH, ažurirani 4. oktobra u 22 sata i 45 minuta. Prema tom presjeku SDA ima više glasova nego drugoplasirani SDP BiH i treće plasirana koalicija predvođena HDZ-om BiH zajedno. SDP je osvojio 114.825 glasova, odnosno 15,42%, dok HDZ-ova koalicija ima 100.737 glasova i 13,53%. Na četvrtom mjestu je stranka Za BiH sa 67.244 glasa, odnosno 9,03%. Petu poziciju zauzima koalicija Narod i pravda, SD BiH,

SPU BiH sa 48.428 glasova i 6,50%. Za predstavnički dom parlamenta Federacije BiH primljeni su rezultati sa 3039 od ukupno 3177 biračkih mjesta, odnosno 95,65%. Evidentirana su 744.782 važeća glasačka listića. Ambasador Bosne i Hercegovine u Austriji Siniša Bengtsson izjavio je da su sva četiri biračka mjesta za državljane Bosne i Hercegovine u ovoj zemlji jučer otvorena na vrijeme i bez problema. Prema njegovim riječima, za glasanje na biračkim mjestima u Austriji prijavilo se oko 600 državljana Bosne i Hercegovine, dok će njih približno 6000 svoje biračko pravo ostvariti putem pošte. Za razliku od biračkih mjesta u BiH, na kojima se primjenjuju nove izborne tehnologije, glasanje u Austriji odvija se bez skenera i uređaja za uzimanje otisaka prstiju. Svjetski dan učitelja prilika je da se govori o ljudima koji osim znanja djeci prenose vrijednosti, usmjeravaju ih i pripremaju za život. Iza školskih klupa, međutim, nalaze se brojni izazovi i promijenjene navike djece, utjecaj tehnologije, sve kraći fokus, ali i administrativne obaveze koje nastavnicima oduzivaju vrijeme potrebno za neposredan rad sa učenicima. Nihada Čolić, predsjednica Udruženja učitelja kantona Sarajevo, za Dnevni Avaz navodi da se pitanje položaja prosvjetnih radnika ne može svesti samo na materijalni status. Veliki dio problema, prema njenim riječima, odnosi se na administrativne obaveze i opterećenje koje prati nastavnički posao. U skladu sa zakonom o MIO-PIO penzije za septembar bit će isplaćene danas preko jedinstvenog računa Riznice Federacije BiH, izvijestio Federalni zavod MIO-PIO. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 692,23 konvertibilne marke, zagarantovana 826,14 konvertibilnih maraka, dok najviša penzija iznosi 3461,14 konvertibilnih maraka. Osnovica za izračun najniže penzije iz člana 81 stav 2 zakona o izmjenama i dopuni zakona o PIO za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine iznosi 752,03 konvertibilne marke. Nakon što budu objavljeni i potvrđeni konačni rezultati glasanja na općim izborima u Bosni i Hercegovini, sljedeće je delegiranje kandidata u domove naroda koji imaju jednako važnu ulogu u imenovanju vlada, ali i imenovanju rukovodstva Federacije Bosne i Hercegovine. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine se sastoji od predstavničkog doma i doma naroda. Zastupnici u predstavničkom domu su izabrani direktno, dok će u dom naroda biti izabrani kroz delegiranje. Iz Republike Srpske se u Dom naroda Bosne i Hercegovine bira 5 delegata. Nakon izbora 2022. godine u Dom naroda iz Republike Srpske su prvobitna bila izabrana 4 delegata iz SNSD-a i jedan iz opozicije, ali je nakon odluke suda Bosne i Hercegovine još jedan mandat ipak pripao opoziciji. Kantonalni paket u Domu naroda iz Republike Srpske podrazumijeva da se imaju 4 delegata. Delegati se biraju tajnim glasanjem u Narodnoj skupštini Republike Srpske, a prije toga se prave liste. Da bi opozicija iz Republike Srpske bila u situaciji da sigurno ima 2 delegata i time barem teoretski stvori mogućnost za obilaska SNSD-a u vlasti na državnom nivou, potrebno je da imaju 28 zastupnika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Prema trenutnim rezultatima imaju 27 zastupnika, dok probošnjačke stranke imaju 2 mandata, tako da će biti zanimljivo posmatrati kako će se postaviti. Preliminarni rezultati Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine za predsjedništvo BiH na općim izborima 2026. godine pokazali su Denisa Bećirovića, Željko Cvijanović i Darijanu Filipović kao pobjednike, a analizirali su uspjeh kandidata po kantonima u Federaciji BiH. Bakir Izetbegović je dobio najviše glasova u Brčko distriktu BiH i još 2 kantona. Denis Bećirović i Semir Efendić su pobjedili u po 2 kantona, a Darijana Filipović imala najveći broj glasova u 4 kantona. Prema podacima obrađenim na 95,52% biračkih mjesta, Denis Bećirović ima najviše glasova u Unsko-sanskom i Tuzlanskom kantonu. U Unsko-sanskom kantonu osvojio je 41,2%, dok je drugi Bakir Izetbegović sa 28,8%. U Tuzlanskom kantonu Bećirović ima 36,3%, a Izetbegović 32,8%. Izetbegović prema istim podacima vodi u Brčko distriktu BiH među biračima koji su uzeli listić iz Federacije BiH sa 31,5% ispred Bećirovića koji ima 28,4%. Izetbegović

0: će prvi Zeničko-Dobojskom kantonu sa 30,8%, dok Bećirović ima 27,1%. U Srednjobosanskom kantonu Izetbegović je na 28,1%, a druga je Darijana Filipović sa 24,4%. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano uz umjerenu oblačnost, vjetar slab na jugo-jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 20 do 26, na jugu zemlje do 29 stepeni. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

0: Ja sam Nikola Rokvić, a vi slušate najbolji radio, Radio Bosanski Petrovac.
1: Vama koji se danas venčate, želimo sve.
2: Kad zaljubljene imamo

Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

se bojim, jer vidjeti te više neću. Samo ja znam

Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

bio na tvojoj strani, ko je onda ginuo da te brani? Ako nisam dovoljno bio dobar kao vojnik, ljubavnik ili sobar.

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski